Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu, sebanyak 36 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 pagi tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Seremban mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 187. Ia diikuti Nilai Negeri Sembilan dengan bacaan 184 dan Segamat Johor 183. Antara kawasan lain yang turut mencatatkan bacaan tidak sihat termasuk Bukit Rambai, Bandaraya Melaka, Johan Setia, Tangkak dan Shah Alam. Pengurusan rekod yang sistematik, selamat serta mampan terus memperkukuh transformasi digital sektor awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan rekod awam bukan sekadar dokumen pentadbiran, malah merupakan aset strategik yang menyokong proses pembuatan keputusan berdasarkan dasar, accountability serta pemeliharaan warisan negara. Menurut beliau, seluruh anggota masyarakat adalah penjaga warisan negara dan bukannya meletakkan tanggungjawab itu kepada kerajaan dan kakitangan arkib semata-mata. Peminjam yang berdepan kesukaran menjelaskan tunggakan pinjaman PTPTN dialu-alukan tampil berunding bagi menstrukturkan kelonggaran yang dibenarkan. Kementerian Pendidikan Tinggi Universiti Jawapan bertulis dalam sesama parlimen pada Khamis memaklumkan kerajaan sentiasa prihatin terhadap kekangan dihadapi peminjam yang benar-benar terbeban untuk menjelaskan pinjaman mereka. Sebanyak 13 daripada 17 syur penambahbaikan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH, di bawah tanggungjawab institusi berkenaan telah dilaksanakan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, baki 4 syur masih dalam tindakan termasuk pindaan Akta Tabung Haji 1995. Beliau berkata, secara keseluruhan RCI mengemukakan 25 syur dengan 8 lagi bagi membabitkan pelaksanaan oleh pihak lain. Perluasan perkhidmatan bas.my di Johor Bahru dijangka memberi manfaat kepada 14.99 juta penumpang setahun menerusi penambahan laluan dan kapasiti bas secara berperingkat. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkhidmatan bas di bawah program Stage Bus Services Transformation itu diteruskan di Johor Bahru sehingga 2031. Katanya liputan perkhidmatan akan diperluaskan ke Terminal Tiram Johor Jaya, Ecotropics Mall of Medini dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Aktifkan diri. Ceria.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Selamat pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan

Indico berkata suspek terdiri daripada nahkoda feri serta tiga pegawai syarikat pengendali PT Virgo Carrier Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut pertahanan awam Gaza, serangan melibatkan drone, bedilan artileri dan pengeboman bangunan kediaman dengan mangsa termasuk wanita serta kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 74,200 orang terbunuh sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cara baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurutnya, kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut yang berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja. PKR Sphering FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda tempatan Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan, manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilime, Kevin Medina dan Zahid Tibar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya, selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan tentang Liverpool Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, itu tadi lagu daripada Crystal, Luahan Hati, telah menghiburkan kita dalam segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM.
1: Jadi apa yang terpendam di hati tu kena luahkan. Syah, seperti lagu yang kita dengar tadi, lagu persembahan daripada kumpulan Crystal. Baik, sekarang 10.39 minit pagi, dan kita rasa ini pusingan yang ketiga, pusingan terakhir, dan info yang seterusnya untuk kita kongsikan.
0: Okey, baiklah. Perhatian kepada seluruh warga Bintulu. Apa kata kita orang memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Bintulu 2026 dengan pelbagai aktiviti yang menarik yang pastinya akan menyihatkan tubuh badan dan mengeratkan hubungan sesama komuniti. Dan program ini berlangsung pada hari Sabtu 17 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan antara aktiviti yang bakal diadakan termasuklah Senam Aerobik Malaysia Aktif Komuniti pada pukul 8 pagi, manakala pada sebelah petangnya pula pukul 2 petang ada pertandingan aktiviti senam aerobik beramai-ramai serta larian Lita Push Bike peringkat negeri Sarawak 2026 yang turut berlangsung pada hari yang sama. Nah, selain ia juga, warga Bintulu juga boleh menyertai larian 10 km Hari Sukan Negara 2026 pada hari Ahad, iaitu 18 Oktober 2026 bermula daripada jam 6.15 pagi di Dewan Suara Bintulu. So, bagi kita orang yang ada ke lapangannya, apa kata kita orang mbak, keluarga kita orang, rakan-rakan dan jiran tetangga kita orang sama-sama menyertai aktiviti Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Bintulu 2026 yang berlangsung 17 dan 18 Oktober 2026 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Ya, setakat tu lah perpesian hati.
1: Ya, dan itu merupakan info terakhir kita dari Bintulu untuk aktivitinya, iaitu Hari Sukan Negara yang akan berlangsung pada 17 hingga 18 Oktober, nak Syah. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan badan kita, ya. Itu merupakan satu aktiviti yang sihat untuk boleh kita jalani ataupun serta dalam aktiviti yang diadakan, nak Syah.
0: Selain daripada kita menyihatkan tubuh badan, kita boleh mengeratkan hubungan sesama komuniti.
1: Betul. Baiklah. Dan sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, Syah, dah banyak juga yang kita terima waktu tu. Dan sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada Sarah Suhairi dengan lagunya Tak Perlu Rasa. Kita dengarkan.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Pembangunan jalan raya dan jambatan di kawasan pesisir merupakan pelan jangka panjang kerajaan dalam memperkukuh jaringan perhubungan di Sarawak, Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, penyiapan jambatan Batang Paloh satu lagi bukti komitmen berterusan kerajaan merealisasikan pelan berkenaan demi kesejahteraan rakyat. Kemudahan tersebut menyediakan laluan alternatif kepada pengguna jalan raya selain meningkatkan kecekapan pergerakan penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan penyambungan akhir Jambatan Batang Paloh di Mukah. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusof Abdul Wahab mencadangkan perkhidmatan feri dipindahkan ke kawasan lain selepas projek jambatan di sesebuah kawasan siap dibina. Jambatan Batang Paloh yang akan siap tidak lama lagi bakal menamatkan kebergantungan penduduk Pulau Beruit terhadap perkhidmatan feri yang digunakan selama ini. Justru beliau berharap perkhidmatan feri berkenaan dimanfaatkan di tempat lain yang masih menghadapi kesukaran perhubungan darat. Selain itu, kemudahan tanjakan feri sedia ada juga perlu diselenggara untuk tujuan pemantauan struktur jambatan serta bagi

0: Pejabat MBKS Padungan semalam. Kunjungan itu bagi mempelajari pelaksanaan inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak CFCI di bawah tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF. Delegasi seramai 11 orang diketuai pengarah Lahore Development Authority LDA Muhammad Ubaid Iqbal. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng berkata pelaksanaan CFCI oleh MBKS merangkumi empat bidang utama iaitu kelangsungan hidup dan pembangunan, pembelajaran, perlindungan serta penyertaan kanak-kanak. MBKS turut menubuhkan Majlis Kanak-Kanak Kuching Selatan sebagai platform membincangkan isu komuniti dan menyumbang pandangan dalam perancangan bandar. Beberapa jalan utama di daerah Betong akan ditutup sementara Ahad ini sempena Layar Cycling Carnival. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik berkata penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Antara laluan tersebut, lebuh raya dari Simpang Layar hingga ke persimpangan bertingkat Betong, seterusnya hingga ke Simpang 4 Lampu Isyarat Betong. Laluan lain termasuk dari Simpang 4 Lampu Isyarat ke Jalan Bebangai hingga Simpang Lebuh Raya, Jalan Padeh Gerai, seterusnya ke Pusingan P Ulu Paku Bukit Saban. Laluan dari Pusingan P Simpang Debak hingga Pusingan P Simpang Ulu Paku Bukit Saban turut ditutup. Edisi ke-8 Layar Cycling Carnival hari ini sehingga Ahad di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Layar. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Joel. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Espresso. Warnai hari anda.
3: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan telah masuk waktunya ialah 12.07 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda, Tusan dan Lawas masuk waktunya ialah 12.10 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi masuk waktunya ialah 12.14 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu masuk waktunya ialah 12.17 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song masuk waktunya ialah 12.22 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang masuk waktunya ialah 12.24 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkel Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk Roban dan Debak masuk waktunya ialah 12.24 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan masuk waktunya ialah 12.30 minit tengah hari.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
5: Klik hari itu, Hari Pos Sedunia. Hari Pos Sedunia yang disambut pada 9 Oktober setiap tahun bertujuan untuk mengingati penubuhan Kesatuan Pos Sedunia UPU dan menonjolkan sumbangan besar perkhidmatan pos kepada masyarakat dan ekonomi. Di Malaysia, sambutan ini juga menjadi medan untuk memaparkan transformasi perkhidmatan pos selain sebagai penghargaan kepada petugas pos yang terus memastikan liputan perkhidmatan adalah meluas dan inklusif dari bandar ke desa. Kerja-kerja pengurusan dan pemprosesan barang-barang yang dihantar dibuat di pusat pengumpulan barangan pos untuk dikategorikan mengikut saiz barang dan poskod kawasan. Perkhidmatan cekap Pos Malaysia membolehkan barang-barang kiriman kita sampai dengan selamat. Terima kasih Posmen dan terima kasih petugas Pos Malaysia. Klik hari itu, Hari Pos Sedunia.
4: Baik, sekarang sudah pun 12.12 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang tu setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

penuh-penuhkan saf di hadapan, lurus dan rapat. Istawu. Nadi la ilaha illa. Salli. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Okey, dah pun 10 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua. Kami Ian menemani kita untuk hari Jumaat yang penuh berkah. Jumaat yang penuh rahmat hari itu 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Mersi. Ritma muzik retro terbaik. Bukan ajak lagu-lagu retro. Kalau boleh kita sempat putarkan beberapa nak. Tapi jod yang menjadi tumpuan adalah Belanjawan 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merupakan Menteri Kewangan dijadual membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada pukul 3.30 petang, dan pembentangan Belanjawan 2027 itu akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan kita orang juga boleh mengikuti di siaran radio Sarawak FM semestinya juga, dan boleh ikuti kami menerusi RTM. Klik di sampingnya juga, sambil-sambil yang juga. Si jadi masalah untuk kita orang yang nanggar kami di Facebook. Okey, boleh kongsi keadaan cuaca, apa juga aktiviti kita orang dan juga apa sahaja info, dan juga mungkin ada di antara kita orang yang ingin melontarkan pandangan antaranya akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Kami alu-alukan dan disilakan, dipersilakan juga. Dan 2.30 petang kita akan ada tetamu kita untuk bercakap berkenaan dengan Belanjawan Negara 2027. Sebelum kita ikuti siaran langsungnya 3.30 petang, 2.30 petang kita akan bersama yang berbahagia Dr. Nurhan Haji Ahmad Ibrahim, merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Kampus Samarahan. Rancangan hari itu diterbitkan oleh Corina Jol, dan seketika kelak kita akan bersama dengan tetamu kita. Belanjawan 2027 tu, untuk makluman kita orang, merupakan belanjawan madani kelima dengan matlamat untuk terus menuai hasil kerangka ekonomi madani dalam pengemudian negara Malaysia. Selaku belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13, belanjawan kali itu juga menyelusuri tiga tonggak ekonomi madani, iaitu menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat dan memacu pembaharuan tata kelola pentadbiran negara. Seketika kita akan bersama yang berbahagia Dr. Nurhani Haji Abah Ibrahim.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, 2:30 petang kita ada Rancangan Belanjawan Negara 2027. Rancangan khas sempena belanjawan negara yang akan dibentangkan pada petang tu, dan dijangka belanjawan yang akan dibentangkan pada petang tu yang mengekalkan ciri-ciri pengembangan, menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara serta meningkatkan pendapatan rakyat. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan, pembuatan dan juga perkhidmatan. Seketika saja kita akan bersama tetamu kita, Dr. Nurhani Haji Abah Ibrahim.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Klik.
1: Okay, Surat FM Sati sejuk. Assalamualaikum, selamat petang kepada kita orang semua yang bersama kami di Sarawak FM dan di mana yang kita janjikan di awal pertemuan kita, rancangan khas yang kita bawakan sempena dengan Belanjawan Negara 2027. Kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Ruhani Haji Abah Ibrahim, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Kampus Samarahan. Assalamualaikum Doktor, selamat datang.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat kita hari itu?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Selamat berkenalan kepada kita Doktor, untuk kita cerita berkenaan dengan Belanjawan dan untuk makluman rancangan hari itu diterbitkan oleh rakan setugas kami Corina Joel. Dan Doktor Nurhani itu berpendidikan, latar belakang pendidikannya Doctor of Philosophy Economics dari Leicester University, Leicester UK 2007, Master of Business Administration dari Universiti Teknologi MARA Cawangan Shah Alam tahun 1999, Sarjana Muda Ekonomi Kebujian Universiti Islam Antarabangsa 1992, Diploma in Public Administration Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah 1998, dan mula berkhidmat dengan UiTM sejak 1 Februari 1993. Di manakah kami sepanjang lebih 3 dekad. Jadi Doktor telah memberikan sumbangan besarlah dalam memperkukuh kecemerlangan akademik, mendidik generasi mahasiswa kita serta memperkasakan fakulti, dan terlibat juga dalam media. Merupakan pakar rujuk ekonomi dan media. Beliau sering dijemputlah sebagai ahli panel ataupun tetamu khas dalam program media untuk membincangkan isu ekonomi semasa, termasuk ulasan pra-pelaksanaan bajet negara. Hari itu kita bertemu dengan Doktor dan tepat sekalilah untuk kita bercakap berkenaan dengan Belanjawan Negara 2027. Masing-masing mungkin kita nangka di akhbar dan juga media sosial memberikan pendapat masing-masing nak Doktor. Saya kira Doktor pun bila nangka soalan daripada penerbit pun dah pun mula mencatur juga di situ. Jadi kita mulakan dengan isu pembangunan infrastruktur lah di Sarawak, ya Dr. Nurhani. Sejauh manakah Doktor melihat menjangkakan Belanjawan 2027 tentunya akan memberi penekanan kepada penambahbaikan jalan raya atau mempercepatkan akses bekalan air bersih dan elektrik bagi masyarakat di kawasan pedalaman Sarawak, Doktor?
2: Okey, terima kasih untuk soalannya, DJ Yan. Okey, jadi dalam bab peruntukan bajet ya untuk penambahbaikan jalan raya, bekalan air bersih dan elektrik bagi masyarakat di kawasan pedalaman Sarawak, kami suka untuk nak menarik perhatian ya kepada pendengar, ada beberapa perkara yang kita perlu ambil perhatian dalam soal peruntukan bajet untuk prasarana. Ya, kerajaan Negeri Sarawak telah membiayai sebahagian besar pembangunan infrastrukturnya mengguna dana domestik sendiri, bermakna daripada kerajaan Negeri Sarawak sendiri, yang nilainya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan dana pembangunan yang diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan. Dan perkara kedua adalah hasil negeri yang kukuh telah membolehkan Sarawak mengamalkan belanjawan yang mengembang, iaitu expansionary budget, demi menutup jurang prasarana secara berdikari tanpa bergantung sepenuhnya kepada Putrajaya. Jadi kita tahu nak macam di segi standard of infrastructure yang kita ada di Sarawak, jika dibandingkan dengan di Semenanjung, jadi di Semenanjung adalah lebih maju ya daripada Sarawak. Jadi sebab itulah kerajaan negeri telah memperuntukkan jumlah yang sangat besar untuk mempertingkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat dengan mempertingkatkan infrastruktur yang ada di Sarawak. Jadi di samping itu juga ya, bajet ni dia biasanya dia berdasarkan kepada permohonan kementerian. Trend dasar semasa, dan juga kita tahu Sarawak memang committed untuk memperjuangkan MA63. And then jangkaan hala tuju peruntukan untuk infrastruktur asas, boleh kita bahagikan, cuba kita tengok kepada infrastruktur jalan raya dulu.
1: Jalan okay?
2: raya. So sebelum ini Kementerian Kerja Raya telah memohonlah untuk mendapat peruntukan 5 hingga 6 bilion bagi kos penyelenggaraan jalan persatuan di seluruh negara. Jadi daripada jumlah ya, Sarawak dijangka mengekalkan ataupun mungkinnya akan meningkatkan sedikitlah daripada keseluruhan jumlah yang diperuntukkan oleh kepada Kementerian Kerja Raya. Now sebelum tu Sarawak telah mendapat 461 juta ringgit bagi tujuan penyelenggaraan. Dan di samping ya, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga telah mengesahkan bahawa mereka akan memberi keutamaan kepada pembinaan jalan luar bandar baharu di Sabah dan juga di Sarawak, especially lah tempat-tempat yang terputus akses dengan bandar utama.
1: Betul.
2: Okay? Dan untuk bekalan elektrik dan air, kita berharaplah bajet 2027 tu akan meningkatkan peruntukan utiliti luar bandar bagi menangani cabaran bekalan air bersih yang terawat serta mempercepatkan grid elektrik pedalaman. Jadi ada banyak lagi lah yang projek sebenarnya yang telah diluluskan sebelum tu. Jadi kita harap kerajaan persekutuan akan terus memberi peruntukan dan pembiayaan secara berfasa yang di mana yang telah di luluskan sebelum tu. Dan di samping ia juga ada peningkatan di segi geran khas dan otonomi dan kedudukan fiskal pembangunan Sarawak lah ya bagi tahun 2027 tu bakal diperkukuhkan dengan signifikan, terutamanya dengan peningkatan geran khas interim MA63. Dan PM kita pun telah berjanji ya akan memperuntukkan 1.5 bilion. Jadi dana ini kita jangka akan memberi lebih fleksibiliti keuangan yang jauh lebih besar kepada kerajaan negeri untuk projek air dan elektrik luar bandar.
1: Semua kita mengharapkan agar ada lebih sikit tahun untuk doktor dan yang mungkin ada lebih sikit, jangan dikuranglah. Yang lain kita harapkan. Kita cerita tadi berkenaan dengan bekalan air bersih dan juga infrastruktur, dan kita beralih kepada ekonomi digital. Kita tahunya semakin penting. Pada pandangan doktor, sejauh ni peluasan liputan internet dan rangkaian 5G tu melalui belanjawan 2027 dapat membantu pelajar kita serta komuniti sidak luar bandar Sarawak kita, khususnya dari segi pendidikan dan juga peluang ekonomi digital, doktor.
2: Jadi bab tu memang sangat penting lah ya, peluasan liputan internet dan rangkaian 5G melalui bajet persekutuan ni memang kita tahu membawa impak yang transformatif yang amat besar bagi pelajar dan juga komuniti luar bandar Sarawak, khususnya dalam merapatkan jurang ya, di segi peluang, iaitu opportunity gap yang sekian lama wujudnya. Kita tahu ya, di bandar tu aksesnya memang strong, tapi di luar bandar ya memang susah ya. Jadi kita haraplah ada kesinambungan inisiatif ya daripada belanjawan tahun tu daripada 2026, iaitu peruntukan 780 juta ringgit untuk projek jalinan digital negara, iaitu jendela fasa 2. Di sampingnya ada juga peruntukan yang sebelum tu, iaitu 770 juta ringgit bagi point of presence POP fasa 2, dan ada juga strategi pemerkasaan teknologi digital dalam belanjawan 2027 ya. Jadi saya nampak ada impak positif lah, dan ia akan berfokus kepada dua teras utama yang kami rasa penting. Yang pertama sekali adalah perlunya untuk membuat lonjakan di sektor pendidikan luar bandar. Akses internet yang berkelajuan tinggi memang penting ya, sebagai pemangkin ekuiti pendidikan. Ini akan membolehkan anak-anak kita di pedalaman Sarawak menikmati kualiti pembelajaran yang setaraf dengan kawasan bandar ya. Jadi tu boleh didokong dengan pakej internet khas untuk sekolah. Yeah. Okay, platform optimization untuk yang projek terlima ya. And then ada akses pendidikan tinggi tanpa sempadan. Jadi pelajar daripada luar bandar tidak perlu berhijrah fizikal semata-mata untuk mendapat rujukan akademik. Yeah. Jadi capaian internet yang stabil membolehkan penyertaan penuh untuk EPJJ ya, untuk kuliah jarak jauh, and then akses kepada perpustakaan digital global, and then latihan kemahiran digital ya, boleh juga dipolah daripada rumah. Dan banyak lagi sebenarnya inisiatif-inisiatif yang telah dipolah daripada bajet ya 2026. Kita lihat akan ada penerusannya, macam contohnya untuk pemerkasaan peluang ekonomi digital community itu untuk sidak yang di luar bandar ya, bagi komuniti desa, petani, usahawan mikro di Sarawak. Jadi rangkaian 5G dan internet laju tu bukan lagi sekadar alat komunikasi macam kita communicate WhatsApp aja ya, macam ni aja. Tetapi sebaliknya telah bertukar menjadi infrastruktur infrastruktur ya, ekonomi utama negara. Jadi ada banyak aktiviti ataupun inisiatif yang kita harap akan dilaksanakan di bawah Belanjawan 2027 yang akan fokus ya khusus untuk memperluaskan penggunaan teknologi 5G dan menyediakan insentif khas kepada perusahaan mikro, kecil, sederhana. Jadinya perlu ada sinergi lah di antara beberapa projek yang di bawah state dan juga di bawah persekutuan. Jadi rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak ya, yang kini diintegrasikan bersama Menara Jendela. Jadi ia telah membolehkan komuniti pedalaman menembusi pasaran e-dagang secara global. Macam sebelum tu kita si terfikir pun sidak yang berniaga di luar bandar ya, wah, they can go like global kan. Betul, tapi kini tu jadi ya bukanlah merupakan sesuatu yang asing. Jadi produk ikonik luar bandar macam kita adalah Dasawak, Graf Tangan, komuniti Penan ataupun produk hiliran pertanian kini boleh dipasarkan secara langsung. Kita si perlu lagi apa kata orang, you don't need to go through wholesaler anymore. Kita boleh nyual terus dan kita boleh menawarkan pada harga yang sangat rendah dan boleh menarik permintaan daripada pasaran antarabangsa. Dan kita even though di community desa pun mereka mampu untuk menawarkan cashless way of paying. They call it cashless desa. Ini kira menyediakan ekosistem tanpa tunai yang berkelajuan tinggi dan akan melancarkan aplikasi perbankan digital dan menggunakan kod Duit Now QR di kedai-kedai kunci kampung. Macam kita di situ, nak katakanlah kita di Kuching tu, kita biasalah maya makai Duit Now QR kan. Kretok di luar bandar, Masya Allah, ia pun boleh jadi suatu kebiasaan ya untuk peniaga-peniaga di luar bandar. Jadi itu pun sebagai satu tarikan lah kepada pelancong daripada luar negara. Jadi bilanya melawat tarikan-tarikan pelancong di luar bandar, jadinya tahu senang je nak mayang, saya tak masalah.
1: InsyaAllah. Dan Tok sebenarnya usaha untuk merapatkan jurang ekonomi dan merancakkan lagi lah ekonomi setempat kita nak merapatkan jurang digital ya, bila dah rapat ekonomi semakin rancak dan semuanya berbalik lagi kepada rakyat kita. Dan seterusnya kita nak balik kepada pendidikan tu, tu yang menjadi fokus juga. Kita sikmau bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Kita pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET tercicir daripada keutamaan Belanjawan 2027. Apa yang boleh kita rangkumkan di situ, Doktor?
2: Okey, tajuk tu pun penting ya. Pendidikan dalam bidang STEM dan program TVET yang memerlukan transformasi berbentuk structural support dan suntikan dana tambahan yang strategik supaya kita boleh melahirkan belia Sarawak yang berdaya saing dalam industri moden. Okay, jadi kita haraplah macam belanjawan persekutuan tu yang kita anggarkan mungkin mencecah bajet 70.9 bilion tu bagi pemerkasaan TVET nasional, dan corak sokongan ni hendaklah bertumpu dan amat diperlukan untuk disesuaikan dengan landscape ekonomi Sarawak, ya. So macam contohnya pembiayaan khas program TVET integrasi antara persekutuan dan Sarawak. Jadi kita harap peruntukan tambahan ini akan lebih difokuskan kepada peralatan latihan moden, ya. Contohnya menaik taraf bengkel institusi TVET tempatan. Macam kita di Sarawak tu, kita ada ILP, IKBN dan College Vocational di Sarawak. Dengan teknologi realiti lanjutan, robotik, mesin otomasi, industri bagi menggantikan peralatan yang mungkin telah usang sebenarnya. Dan kurikulum kita harus perlu ada revision lah from year to year. Ini mestilah didorong daripada perkembangan dalam industri. Jadi kita perlu menyediakan peruntukan bagi menggubal modul latihan berdasarkan sektor bernilai tinggi yang sedang berkembang pesat di Sarawak. Kita dah nanggar banyak perkembangan yang berlaku di Sarawak tu dalam sektor tenaga macam skor, hidrogen dan teknologi hijau. Jadi kita perlu menyediakan tenaga manusia lah ataupun human resource untuk mendukung sektor-sektor yang diusahakan oleh kerajaan negeri. Dan di samping kita perlu kepada peluasan dana dalam pembelajaran berasaskan tempat kerja pun ada, ya. Iaitu Majlis TVET Negara telah menekankan keperluan pembiayaan agresif untuk pembelajaran berasaskan tempat kerja, ya. Maknanya bila kita dah bekerja, ya, bukan bermakna kita siapat nak meningkatkan di segi kemahiran kita, nak. Jadi usaha harus dipertingkatkan dan kita perlu ada retraining untuk memastikan pekerja kita terus relevan dan mereka boleh menyesuaikan di segi kemahiran mereka dengan keperluan industri. Dan di masa yang sama, kita perlu ada peruntukan untuk dana apprentice. Ya, dari segi undang-undang sebenarnya apprentice tu kadang-kadang ngekod berapa majikan nyamuki. Kadang-kadang adanya meri 200-300, adanya meri 800, adanya meri 1000. Jadi semuanya bergantung dengan ketetapan majikan, ya. Jadi ada keperluan lah, ya, untuk kita macam mungkin kita mungkin kerajaan boleh menetapkan apakah allowance latihan yang minimum dan dana apprentice yang perlu kita bayar. Kadang-kadang si datuknya bekerja macam pekerja full time tapi dibayar jangan semandak je nak. Kesian je nak. Jadi jadi kami rasa menyediakan grant sokongan kewangan kepada syarikat-syarikat swasta di Sarawak tu untuk mengambil pelajar-pelajar TVET bekerja sambil belajar tu adalah satu perkara yang kita harapkan, dan supaya ada peruntukan dalam bajet yang akan datang ni. Jadi ini secara langsung akan memperluaskan akses kemasukan pelajar tanpa menghadkan kapasiti fizikal bilik kuliah secara konvensional. Jadi kita perlu ada akademi dalam industri, iaitu kita perlu menyuntikkan dana tambahan bagi menyokong inisiatif melatih pekerja sedia ada secara terus di kilang. Okey, atau tapak projek. Macam contohnya sektor pembuatan, logistik pintar dan pembinaan. So, proses pembelajarannya iaitu learning by doing, ya. Sebenarnya satu kaedah yang sangat kira efektif lah, ya. Sebab apa, kadang-kadang ada kerja-kerja yang very technical, mungkin kita nak ngajar-ngajar dalam classroom, kadang student tu si faham, nah. Jadi mungkin kita nak aplikasikan di segi kemahiran pelajar dengan keperluan industri. So learning by doing, I think it is a good ni lah kaedah untuk kita nak train pekerja-pekerja kita. And then ialah ada perlu insentif persijilan profesional dan ada macam insentif untuk tambahan kemahiran masa depan, ya. Mungkin ada diceritakan juga, ya, ada di antara menteri-menteri kita ada ada menyatakan tentang macam pelajar TVET kita tu perlu kepada pekerjaan yang premium, uh-huh, dengan gaji yang berkualiti. Betul. Kak Ia, kita perlu dana tambahan, perlu disasarkan kepada nilai tambah kemahiran. Uh-huh. Jadi ada keperluan untuk menyediakan grant, subsidi penuh bagi menyediakan graduan TVET menduduki peperiksaan pengiktirafan badan profesional antarabangsa. Jadi betul-betul ada dipertimbangkan. Jadi kita harap ada peruntukan, ya, daripada kerajaan untuk support, ya, this idea, so that ia boleh membantu untuk kita mempertingkatkan lagi kemahiran pelajar-pelajar TVET kita. Mm. Ya, yeah? And then pendigitalan dan kecerdasan buatan AI gitu. Like semua orang kelakar tentang AI. Mm. Ya, yeah? Jadi menambah dana latihan untuk teknologi AI, otomasi dan literacy digital global bagi memastikan graduan kita tu biarnya mampu untuk memenuhi keperluan majikan korporat, sama ada di dalam negeri ataupun antarabangsa. Mm. Jadi ialah jadinya perlu ada sinergi, ya, di antara polisi yang telah ditentukan oleh kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan.
1: Yang pentingnya TVET dan STEM tu diperkasa untuk, yes, membantu belia kita, belia Sarawak kita tu mendapatkan pekerjaan yang berkualiti dan juga memenuhi keperluan industri moden. Kita berhenti rehat dulu seketika, doktor, lepas tu kita sambung lagi, okey?
3: Okay. Ikuti harapan belia mengenai belanjawan 2027.
4: Muhammad Nur Irfan Izzuddin bin Juhairi.
5: Harapan saya sebagai golongan belia adalah supaya lebih banyak ruang pekerjaan diberikan kepada anak muda, khususnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kemahiran, keusahawanan dan teknologi. Kami juga berharap ruang tersebut dapat diberikan secara lebih meluas supaya belia di kawasan luar bandar dan pedalaman turut dapat mendapat manfaat.
3: Ikuti harapan dan suara masyarakat luar bandar mengenai belanjawan 2027.
4: Kita bersama Kaunselor Raymond Apoy Balan.
6: Kami mohon supaya lebih peruntukan untuk diberi, lebih perhatian yang diberi kepada kawasan-kawasan pendalaman kami di Baram, supaya yang penting sekali ialah jalan itu. Sebab kalau jalan itu semua bagus sampai Bario, sampai Dong Jekitan dari segi sebelah kanan, sampai Tinja dan sampai Apo sana, sampai Apo, saya rasa yang lain itu akan datang dengan sendirinya.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ikuti pembentangan Belanjawan Negara 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar bin Ibrahim hari Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 4 petang. Siaran langsung di RTM dan RTM Click.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. 6 peserta kemuncak Bintang P. Ramli 2026 hari ini berpeluang mengenali dengan lebih dekat kekayaan sejarah dan warisan Sarawak. Peserta dibawa melawat ke Museum Warisan Perindustrian Limbungan Brook di Kuching. Lawatan itu merupakan antara pengisian program menjelang malam kemuncak pertandingan Ahad ini. 6 peserta yang akan bersaing merebut gelaran juara ialah Mahathir Zailani dari Zon Sarawak, Rul Azhar mewakili Zon Utara, Mus Ramli Zon Tengah dan Hasnul Hassan Zon Timur. Mewakili Zon Selatan ialah P. Arwan dan Zon Sabah diwakili Ijan Ramli. Acara kemuncak akan berlangsung di Dewan Tunku Abdul Rahman Putra, Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. 50 warga negara Indonesia dari depo Bukit Semuja di Serian dihantar pulang ke negara asal semalam. Mereka terdiri daripada 34 lelaki dewasa, 20 perempuan dewasa serta 5 kanak-kanak. Proses pemindahan menggunakan laluan darat melalui Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Tebeduk. Penghantaran individu terbabit melibatkan kerjasama Konsulat Jeneral Republik Indonesia. Operasi pemindahan berjalan dengan lancar, selamat dan teratur mengikut prosedur dan ketetapan yang sedang berkuat kuasa. Dimiris seorang lelaki tempatan dan 8 wanita warga asing ditahan menerusi satu serbuan ke atas sebuah pusat hiburan di Jalan Kubu Ahad lepas. Menurut Facebook Polis Daerah Miri, kesemua individu yang ditangkap berumur antara 23 hingga 43 tahun. Semakan mendapati premis hiburan tersebut mempunyai lesen perniagaan dan hiburan yang masih sah serta beroperasi dalam tempoh masa yang ditetapkan. Bagaimanapun, premis tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63 kerana menggaji pekerja warga asing tanpa permit yang sah. 8 suspek wanita pula didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampung dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

4 proyek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu. SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kerajaan bercadang memberikan pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik bagi rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Bagi rumah sehingga RM750,000, pengecualian penuh duty stamp untuk RM500,000 pertama dan 50% bagi baki. Darah sifar perumahan projek terbengkalai menjelang 2030, kita akan pastikan ada pengecualian penuh duty stamp ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik yang disempurnakan oleh kontraktor atau pemaju penyelamat serta pembeli asal. Sejak 2024, Tazia Dipertua, Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani telah memberi manfaat kepada hampir 500 kampung dan 1,700 sekolah. Umpamanya, Jabatan Peguam Negara pun menyediakan kemudahan di Kampung Jilid 8 di Kuala Muda, Kedah, Padang Bola, Jati Nelayan dan Mesin ATM BSN. Sekolah Kebangsaan Teluk Kalung, Terengganu mendapat bilik pemulihan khas dan kemudahan pembelajaran robotik hasil sumbangan Saim Dabi Berhad dan ratusan cerita-cerita yang lain. Bukan saja berikan peluang kepada anak-anak kita, tetapi beri pendedahan kepada golongan korporat dan profesional untuk turun ke bawah melihat sendiri kampung halaman. Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti madani, komuniti angkat madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi TVET turut dilibatkan supaya dapat menawar kekemahiran yang diperlukan. Untuk membaiki prasarana kampung baru Cina, ditingkatkan kepada lebih RM100 juta, termasuk untuk membaik pulih dan membina semula prasarana yang uzur. Untuk menyelenggara rumah ibadat bukan Islam yang berdaftar juga ditingkatkan kepada RM80 juta. Yayasan GLIC GLC menyediakan geran padanan RM100 juta antaranya untuk memperkasa ekosistem penjagaan kanak-kanak dan menyediakan latihan kepada 6,000 pengasuh di lebih 50 kawasan baru di 9 negeri. Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin. Lunas ketiga, membela nasib semua rakyat. Untuk ekonomi Bumi Putera, agenda Bumi Putera dipacu dengan pendekatan terangkum melalui Putera 35. Kerajaan telah mewartakan 50 ekar sebelum ini tanah di Kuala Lumpur sebagai tanah rizab Melayu. Pertama kali dilakukan dalam sejarah sejak merdeka. Petronas telah memulakan pembangunan 10 ekar pertama menyediakan perumahan mampu bilik. Kali pertama kerajaan menyediakan endowment kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera adalah pada tahun 1978 berjumlah RM200 juta. Sejak 1981, tiada endowment susulan diberikan kepada PNB, badan induk yang menjaga kepentingan Bumi Putera. Oleh itu, atas waat dan tanggungjawab memperkasa ekonomi dan pemilikan Bumi Putera, Kerajaan Madani bersetuju menyediakan tanah strategik seluas 50 ekar di sekitar Kuala Lumpur bernilai RM1 bilion sebagai endowment baru kepada Yayasan Pelaburan Bumi Putera. Ini adalah tambahan daripada 50 ekar yang disebut tanah rizab Melayu.
Tanah ini akan dibangunkan oleh PNB mengambil kira keperluan rumah bapa milik serta kepentingan Bumi Putra di bandar. Kita bersetuju supaya tanah kerajaan hampir 11 ekar di Belfield, Kuala Lumpur dibangunkan bagi membina sekurang-kurangnya 2,500 unit rumah madani dengan 70% dikhususkan untuk Bumi Putra. Saya telah mengadakan sesi libat urus bersama Wakil Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra untuk mendengar sendiri keresahan terkait perusahaan mereka. Sukacita saya umumkan, nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putra G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit. Bagi kerja selenggara perbaikan penambahan fasiliti kerajaan, had perolehan nantikan terus dibenarkan sehingga RM200,000 dan sebut harga dibenarkan sehingga RM3 juta. Ini atas permintaan dan perbincangan teliti dengan mereka, dengan Putera 375, jawatan kuasa dan juga yang telah dirojok kepada Kementerian Kewangan. Teraju menyediakan pembiayaan sehingga RM1 bilion. Keupayaan teraju turut diperkasa supaya dapat membantau lebih berkesan projek-projek Bumi Putera merentas semua jabatan, agensi dan syarikat. Kerajaan memberikan kemudahan duty stamp hanya RM10 ke atas penjanjian pinjaman dan pembiayaan di bawah skim Cakna 2 yang akan diperkenalkan dari 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Syarikat Glick akan melabur RM2 bilion untuk memperkasa syarikat Bumi Putera. Umpamanya, Equinas dan PHB akan membantu syarikat Bumi Putera menuju penyenaraian awam dan memperkukuh pemilikan hartanah strategik. Malaysia akan memperkukuh kedudukan sebagai penaju ekonomi dunia, ekonomi Islam dunia. Ke arah Malaysia sebagai pusat pengurusan dana Islam, penyedia perkhidmatan pengurusan dana patuh syariah diberi pengecualian cukai pendapatan 40% bagi taksiran 2028 hingga 2030. Malaysia insya-Allah akan mengekalkan kedudukan sebagai antara pasaran sukuk terbesar di dunia. Kita hanya bersaing dengan Arab Saudi. Ada setahun kita menang, ada tahun Arab Saudi menang. Tapi di antara dua yang tertinggi dari segi sukuk. Bagi menggalakkan pembiayaan syariah lestari, penerbit sukuk Prisma layak menerima potongan cukai atas kos penerbitan yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security bagi tahun taksiran 2027 hingga 2030. Geran yang diterima di bawah skim sukuk SRI dan geran bond diberi pengecualian cukai pendapatan mulai 1 Januari 2027. Tuan Sin Di Pertua, kebanyakan usahawan kita punyai produk berkualiti tetapi sukar mendapat persijilan halal dan menembusi pasaran lebih luas. Maka atas cadangan Jatuh Kuasa Majlis Halal, kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama. Kebajikan kumpulan tumpuan meningkatkan usaha mempersiapkan negara menuju status negara tua. Rang undang-undang warga emas akan digubal bagi menangani pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan yang menyeluruh. Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Ini untuk supaya jangan ketinggalan bapa-bapa di ibu-ibu kita. Bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas, lebih RM40 juta disediakan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 orang sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada mereka dalam bidang ini. Sementara itu, bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion yang akan memberi manfaat kepada 200,000 penerima.
Ahli KWSP yang mencapai usia 55 dan 60 tahun boleh memilih skim iMas untuk menerima pengeluaran bulanan supaya baki simpanan terus menjana dividen. Kepada komuniti kurang, orang kurang upaya, sukacita saya umumkan, peruntukan keseluruhan bagi bantuan OKU ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit untuk manfaat lebih 300 ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada 600 ringgit sebulan. Ini termasuk allowan murid berkeperluan pendidikan khas diberi 200 ringgit sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada 300 ringgit sebulan. Dan ini akan beri manfaat pada 20 ribu guru pendidikan khas. Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas 445 juta ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli. Sejak 2023, kerajaan Madani telah membantu lebih 250 ribu rakyat keluar dari belenggu kebangkrapan. Dia turun tuang. Terima kasih. Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrap daripada 100 ribu kepada 150 ribu ringgit. Bagi mempercepat proses bebas bangkrap, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga OKU, pesakit kronik, warga emas, penjaga pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap. Lunas keempat, mengangkat mutu perkhidmatan rakyat. Ketangkasan perkhidmatan itu harus diutamakan. Bermula dengan Kementerian Kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan ditambah peruntukan menjadi 47.7 bilion ringgit. Ya. Dan saya umumkan isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada 200 ringgit sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Delong Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada 100 ringgit. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumbar luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada 200 juta ringgit untuk mengurangkan beban di hospital.
Selain itu, skim dengan pelaburan 1 bilion ringgit terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM faham tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir 69 bilion ringgit. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada 2 bilion ringgit. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada 900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina 100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil 50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera. Peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir 1.3 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan, termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah. Sekolah Kebangsaan Seri Cemoh, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, SS, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang. Sekolah jenis Kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras. Bangunan prasekolah di SK Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu.
bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sukacita saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya saluran disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance hari hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua proseding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk pada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400,000 peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja.
Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu penginapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru, termasuk dengan GLIC. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 juta bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan, kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan fly siswa Madani 2027 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan sebaik menteri dengar. Saya nak semak sebenarnya menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan MY50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. MY Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa, satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter. ECRL fasa 1 dari Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan mendapat persetujuan daripada Kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas
Kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada RM40 juta. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan STAR oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir RM25 juta disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga RM5 juta boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur RM15 bilion untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur RM1 bilion masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat elaun cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-komoditi dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000
nelayan dengan peruntukan 30 juta ringgit. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah 178 juta ringgit elaun sara hidup sehingga 300 ringgit sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada 100 juta ringgit. Pembiayaan hybrid berjumlah 100 juta ringgit disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan barang uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan skam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu.
Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir 320 juta ringgit. Agensi pengurusan bencana negara diperuntukkan 260 juta ringgit. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada 10,000 ringgit daripada 6,000 daripada 5,000 ringgit sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Yang ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion, menyokong pembangunan usaha bumi putera. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka, Bank Negara Malaysia
Setelah Jaya menyalurkan 5 bilion, dengan ini bersetuju menambah 5 bilion ringgit lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan, SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga 32 bilion ringgit dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga 50 juta ringgit. 1 bilion ringgit jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027, jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sri dan Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan saja tertinggi dalam sejarah, tapi lonjakan yang mengejutkan. Sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah Trade diperuntukkan 60 juta ringgit bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. BPMB menyediakan pembiayaan 1 bilion ringgit bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan 142 juta ringgit supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana UNIVC 50 juta ringgit bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUUE dagang akan dibentangkan dengan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah 218.5 bilion ringgit. Penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina ketahanan ekonomi domestik dan meningkat keupayaan syarikat tempatan bernilai tinggi. GLIC melalui Gear Up menggembleng pelaburan domestik berjumlah 25 bilion ringgit. Ini usaha awal, dulu pernah dilakukan tapi cara sangat terbatas, tapi ini dengan ikhtiar kita telah menambah, memastikan pelaburan oleh syarikat tempatan khususnya GLIC dalam negara. Umpamanya Sime Darby Property, KWSP, LTAT menubuhkan New Economy Venture Fund 1.2 bilion ringgit. Itu logistik di Elmina, Selangor. Syarikat mula niaga atau startups diberi laluan lengkap daripada idea kepada modal awal dan penskalaan. Syarikat pertengahan perlu segera mandiri bagi meneraju industri bernilai tinggi. Oleh itu, Jelawang Capital Khazanah dan Dana Perintis KWAP melabur
450 juta ringgit dalam membangun dan pembangunan syarikat mula niaga. Dana NIMP, dana pemacu KWAP dan dana MTC khazanah keseluruhannya berjumlah 2.1 bilion ringgit untuk maksud yang sama seperti ENE, digital dan peranti perubatan. Reformasi madani telah mengembalikan keyakinan pelabur. Hanya dalam 2 tahun Malaysia melonjak ke tangga 15 indeks daya saing dunia. Kita menduduki tangga pertama sebagai destinasi nomad digital dalam Romawi Global Relocation Index 2026. Kita mesti terus mempermudah urusan perniagaan supaya syarikat global mudah beroperasi di sini dan membawa masuk bakat mahir ke dalam negara kita. Pertama, menambah baik galakan cukai hub perkhidmatan global, antaranya kadar cukai istimewa 5% ke atas pendapatan daripada aktiviti JSH bagi syarikat baru. Kedua, pemegang PAS Nomad DE Rantau mencapai had 2 tahun akan diberikan 2 tahun tambahan untuk tinggal dan bekerja secara remote di Malaysia tertakluk pada syarat ditetapkan. Ketiga, pasangan kepada ekspatriat pemegang PAS penggajian kategori 1 dengan PAS tanggungan akan dibenarkan untuk bekerja di Malaysia tertakluk kepada syarat yang ditetapkan. Tanya Dia Pertua, sempadan negara adalah gerbang baru kemakmuran. Medan merancakkan perdagangan, menarik pelaburan dan mencipta pekerjaan bernilai tinggi untuk anak muda. Di selatan, JSSEZ menggabung kekuatan Malaysia dan Singapura. Pelaburan mencecah 132 bilion ringgit. Saya dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan meluncurkan pelan induk serta blueprint JSSEZ pada akhir tahun ini. Nexus Sedenak bakal menjadi kutub baru industri di utara JSSEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45 ribu pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu Antikong. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi. Dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang bio refinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon
termasuk sustainable aviation fuel, HVO dan bio naftha. Petronas di TNB dalam projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 GLIC Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TV

0: Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Ada yang menyokong?
1: Tuan Sri, ini betul. Saya mohon menyokong.
2: Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan akan mencadangkan usul.
0: Baik, dengan ini saya persilakan Yang Berhormat Menteri Kewangan.
3: Saya mohon mencadangkan bahawa usul atas nama saya di dalam aturan urusan mesyuarat yang berbunyi bahawa Dewan ini mengikut subsection 43 dalam kurungan Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 dalam kurungan Akta 406 membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih daripada 85 bilion ringgit dibelanjakan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2027 dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2027 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 22 tahun 2026 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butir-butir itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut diserahkan kepada Tuan Kuasa sebuah majlis.
0: Baik, ada siapa yang menyokong?
1: Tuan Sri, ini betul. Saya mohon menyokong.
0: Terima kasih. Alim Rahman, mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 63/3, perbahasan di atas usul-usul bagi bacaan kali yang kedua atas rang Undang-Undang Perbekalan 2027 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2027 hendaklah ditangguhkan kepada satu tarikh tidak kurang daripada 2 hari setelah usul-usul tersebut dicadangkan dan disokong. Maka dengan yang demikian, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga jam 10 pagi hari Isnin 12 Oktober 2026.
4: KWSP.
5: Baik, sekian saja.
6: Demikian telah kita ikuti bersama secara langsung pembentangan Belanjawan Negara 2027 dari Dewan Rakyat yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, Belanjawan 2027 peruntukan STR dan SARA ditingkatkan kepada RM16 bilion. Kerjasama Petros dengan dua syarikat bangunkan platform kecerdasan buatan dan infrastruktur digital Sarawak. Polis tahan dua lelaki seludup RM3.3 juta dadah guna penerbangan domestik. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa membentangkan Belanjawan 2027 berkata semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun. Bantuan tersebut akan memanfaatkan sehingga 9 juta penerima. Selain itu, rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100. Bantuan akan disalurkan sebanyak dua kali iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang Ambang Merdeka yang akan memanfaat 13 juta rakyat termasuk golongan M40. Kerajaan juga bersetuju memperluas penggunaan SARA bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani fama seluruh negara. SoftBank Group Corporation, Grab Holdings Limited dan Petroleum Sarawak Berhad semalam memeterai perjanjian rangka kerja untuk meneroka pembangunan platform kecerdasan buatan AI dan infrastruktur digital di Sarawak. Kesemua syarikat dalam kenyataan bersama memaklumkan akan bekerjasama melalui perjanjian itu untuk membangunkan pelan hala tuju bagi pembangunan platform berkenaan secara berperingkat. Kerjasama itu turut meneroka peluang dalam keseluruhan rantaian nilai AI. Ini termasuk pengkomputeran dan perkhidmatan AI, teknologi termaju, robotik, tenaga kerja tempatan serta pembangunan komuniti. Kerjasama itu bagi menyokong aspirasi Sarawak untuk membangunkan ekonomi bernilai tinggi yang dipacu teknologi selain menyumbang kepada pengembangan infrastruktur digital dan kesaling hubungan Malaysia. Seramai 337 pegawai perubatan telah melapor diri di Sarawak. Jumlah tersebut daripada keseluruhan 527 orang yang diberikan tawaran di negeri ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, di Sabah jumlah yang telah melapor diri adalah seramai 336 daripada 528 yang ditawarkan. Secara keseluruhan, peratusan pegawai perubatan yang melapor diri di kedua-dua negeri adalah 63% daripada jumlah penempatan ditawarkan. Bagi menggalakkan pegawai perubatan melapor diri di Sabah dan Sarawak, KKM menambah baik kaedah penempatan pegawai perubatan lantikan tetap dengan menaik taraf sistem e-houseman. Pegawai juga layak menerima elaun pertukaran pada kadar 100% merangkumi elaun makan, bayaran sewa hotel, tambang perjalanan dan pelbagai kemudahan lain. Projek menaik taraf lapangan terbang Miri memberi peluang kepada Sarawak mengetengahkan identiti dan warisan budaya negeri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, reka bentuk dalaman terminal baru itu nanti perlu mencerminkan keunikan seni dan warisan masyarakat di utara. Sehubungan itu, penggiat seni dan pengusaha kraf tempatan diharap diberikan peluang menyumbang kepakaran dalam projek berkenaan. Beliau berkata demikian pada sesi libat urus bersama Jabatan Kerja Raya Malaysia, Persatuan Kebudayaan, Penggiat Seni dan Pengusaha Kraf Tempatan di Miri. Projek naik taraf lapangan terbang Miri bernilai RM445 juta bertujuan meningkatkan kapasiti pengendalian penumpang kepada 4 juta setahun berbanding 2 juta ketika ini.
Industri buluh Sarawak perlu beralih kepada penghasilan produk bernilai tinggi dan berskala besar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, pendekatan itu membuka peluang ekonomi baharu kepada perusahaan tempatan dan komuniti luar bandar. Sehubungan itu, industri buluh memerlukan penyelidikan dan pembangunan berterusan untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasaran. Antaranya bayu arang, perabot, lantai

0: Buloh Sarawak di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Projek Jalan Tekuk Pasai Siong ke Kemuyang di Sibu bakal menjadi satu lagi pencapaian penting dalam kejuruteraan Sarawak. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Cassidy Morris berkata, sebahagian daripada projek itu menggunakan struktur lengkungan bertingkat sepanjang 704 meter. Pendekatan itu bagi menangani keadaan tanah lembut dan risiko mendapan selain memastikan jalan yang dibina lebih stabil, selamat dan berdaya tahan. Apabila siap kelak, ia bakal mencipta rekod baru dalam industri pembinaan sebagai struktur lengkungan bertingkat terpanjang di Asia Tenggara. Pelaksanaan projek kini berjalan mengikut jadual dan dijangka siap pada September 2027. Beberapa projek bekalan air bersih sedang dilaksana di Dewan Undangan Negeri Dun Krian di Seratok. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Krian, Friday Belik, projek tersebut adalah di kawasan Ulu Sebetan, kawasan Brayang dan kawasan Mudong Tapang Ujan, KOP Ibus. Kesemuanya projek melibatkan pembiayaan RM185 juta oleh kerajaan negeri. Projek dijangka siap Mei 2028 dan bakal memberi manfaat 23 rumah panjang dan 2 sekolah rendah. Bagi kawasan Ulu Gerenjang, projek bekalan air yang diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masih di peringkat survei oleh pihak perunding. Selain itu, loji rawatan air di Kaki Wong juga akan dinaik taraf. Dengan kos RM240 juta, kapasiti loji ditingkatkan daripada 30 juta liter sehari MLD kepada 60 MLD. Sebanyak 32.7 kilogram dadah jenis pil Aramin 5 dirampas menerusi satu operasi di lapangan terbang antarabangsa Kuching 28 September lalu. Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak berkata dadah tersebut bernilai RM3.3 juta. Dua ahli sindiket pengedaran dadah berusia 25 dan 39 tahun turut ditahan. Sindiket dipercayai aktif sejak Ogos lepas dengan modus operandi mendapatkan bekalan dadah dari Johor Bahru dan diseludup masuk ke Kuching menggunakan laluan udara. Kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau manakala seorang daripada mereka didapati positif dadah. Kedua-dua suspek telah dituduh di Mahkamah Majistret Kuching di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mengenai kes kianat kedai serba neka di beberapa daerah, DCP Saifulizan berkata 5 lelaki tempatan telah ditangkap setakat ini. Polis masih mengesan 8 lagi individu bagi membantu siasatan. Sehubungan itu, polis menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat agar tampil membantu siasatan. Orang ramai juga dinasihatkan agar tidak membuat atau menyebarkan sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan.

0: Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan STR dan SARA ditingkatkan kepada RM16 bilion. Kerjasama Petros dengan dua syarikat bangunkan platform kecerdasan buatan dan infrastruktur digital Sarawak. Polis tahan dua lelaki seludup RM3.3 juta dadah guna penerbangan domestik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Joel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa innalahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda. Sarawak FM, saati sejiwa.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquaculture termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquaculture. Menurut Menteri Keuangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju

0: 1,500 ringgit. 750 ringgit diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
0: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
1: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar Pegigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
0: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
1: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Kewangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan Asas Rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan Hal Ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menjadikan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Datuk Seri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik, IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, elaun anggota rela, bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Majlis Istiadat Berbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: itu contoh, contoh yang boleh kita buat setiap hari, mungkin ada masa kita masa lapang ke ataupun kita boring-boring, kita boleh main-main alunan-alunan macam ya, supaya kita boleh memahirkan gerak-gerak dalam kita membaca Al-Quran. Okey, baiklah, kita ke pemanggil yang kedua pada minggu tu, iaitu adik Nur Hidayah binti Jamaluddin. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion ringgit diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion ringgit tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: 25 bilion ringgit pelaburan GLIK, 11 bilion ringgit pelaburan awam swasta, 14.2 bilion ringgit pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, 363.6 bilion ringgit. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada 380.8 bilion ringgit.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion ringgit, meningkat berbanding RM66.2 juta ringgit tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion ringgit kepada RM2 bilion ringgit.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta ringgit. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta ringgit. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion ringgit bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata, tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu Bemas Tautin sebanyak 0.01%, selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana

0: Serikatan Pekerja dengan memperkenalkan gaji minimal bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Ringgit. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta ringgit untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
2: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
3: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

9 Oktober 2003, Perasmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Perasmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang sik terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak menerima peruntukan persekutuan sebanyak RM16.2 bilion menerusi belanjawan 2027. Jumlah itu meningkat berbanding RM15.1 bilion pada tahun ini. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu antara yang tertinggi diberikan kepada negeri ini. Bagi membangun infrastruktur, kerajaan memperuntukkan RM3.3 bilion untuk meneruskan projek jalan raya di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima bagi lebuh raya Trans Borneo Seksyen Miri telah dikeluarkan, manakala Seksyen Limbang dan Lawas dijangka menyusul pada hujung tahun ini. Projek Sarawak Sabah Link Road 1 pula disasarkan siap pada hujung tahun depan. Datuk Seri Anwar menyatakan demikian pada pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan yang sama, Datuk Seri Anwar berkata, Kerajaan Persekutuan ambil maklum kesungguhan kerajaan negeri untuk membangunkan zon ekonomi khas Sibu. Justru itu, Kerajaan Persekutuan akan memulakan rundingan rasmi bagi memuktamadkan kerangka pembangunan zon ekonomi berkenaan. Sementara itu, dalam sektor pendidikan, tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam kepada anak kelahiran Sarawak dan Sabah turut digandakan. Ia sekaligus membuka peluang kepada 4,200 pelajar setiap tahun untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. 4 rang undang-undang akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bermula Isnin depan hingga 21 Oktober ini. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, ia melibatkan rang undang-undang RUU Perbekalan 2027 dan RUU Perbekalan Tambahan. Turut dibentangkan pindaan Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Cuti Umum 2026. Pindaan cuti umum bertujuan menyusun semula cuti yang bertindih, manakala pindaan Ordinan Perpustakaan pula bagi memperkukuh peranan institusi itu termasuk kuasa penubuhan arkib. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat pra-persidangan di Kuching hari ini. Dun Sarawak turut menerima 336 soalan daripada 40 ahli Dewan Undangan Negeri. Daripada jumlah itu, 264 soalan akan dijawab dalam Dewan, manakala selebihnya secara bertulis. Murid dan guru Sekolah Kebangsaan SK Belipat Lawas kini menikmati persekitaran pembelajaran lebih selesa dengan siapnya blok baharu 2 tingkat yang menempatkan 4 bilik darjah. Projek bernilai RM2.4 juta itu dilaksanakan oleh Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dan mula digunakan sejak tahun lepas. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek itu turut merangkumi kerja menaik taraf 8 tandas pembinaan jambatan, laluan pejalan kaki serta tembok penahan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke SK Belipat Lawas. Dalam perkembangan berkaitan, NRDA telah memperuntukkan RM160 juta. Peruntukan itu bagi meningkatkan infrastruktur pendidikan di seluruh bahagian Limbang, dengan kebanyakan projek telah dilaksanakan dan sebahagiannya siap sepenuhnya. Cabaran geografi dan cuaca tidak menentu bukan penghalang untuk memastikan perkhidmatan penghantaran terus sampai kepada masyarakat termasuk di kawasan pedalaman. Pengurus Besar Pos Malaysia Negeri Sarawak, Cik Rusdi Yusaini Cik Yusof berkata, komitmen dan semangat kerja berpasukan menjadi kekuatan utama dalam memastikan setiap kiriman sampai kepada pelanggan. Menurutnya, kejayaan itu hasil dedikasi petugas yang berdepan pelbagai cabaran di lapangan. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Pos 2026 di Pejabat Pos Besar Kuching. Dengan pengalaman lebih 200 tahun, pihaknya terus berusaha mengekalkan perkhidmatan yang cekap, dipercayai dan relevan kepada masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu.

0: Mak, mak, tangga ya, ada rumah ko.
1: Eh, si menjadi tu.
0: Kita nak mula apa, mak?
1: Kejap, mak muka mai sudah tengah pakai mula laporan dalam mai lapor.
0: Eh, mak dah mula laporan?
1: Oh, senang ja. Lihat, klikkan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapo. Ibu tunggu gi, lihat, klikkan lapor.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Hari Sabtu, 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Sementara itu, pengumuman belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri disambut baik. Rakyat pelbagai lapisan berharap inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup serta memenuhi keperluan harian.
2: Gembira dengan apa, dengan barangan sekarang ni kan. Kan makin lama barang, makin lama makin naik. Peniaga-peniaga pun, yelah kalau nak naikkan harga ni pun, kalau dah dari RM8, kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan. Lebih kurang macam itulah. Kira barang naik semua naik, kira RM2,000 kira okey lah. Agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah, macam mana hari ni kita belanja kan.
3: Perkara ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
4: Bila bagi saya, walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya berniaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Sementara itu, sebanyak RM34.9 bilion diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar di kedua-dua negeri. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan peruntukan itu merangkumi RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak. Jumlah berkenaan meningkat RM1.1 bilion bagi setiap negeri berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menjaminkan komitmen kerajaan persekutuan memastikan pembangunan lebih seimbang dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, antara keutamaan ialah menangani isu kos sara hidup serta meningkatkan kualiti penggajian dan pekerjaan. Belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani itu turut mengambil kira maklum balas pelbagai pihak menerusi sesi libat urus bagi mengenal pasti keperluan serta cabaran yang dihadapi rakyat.
5: Usaha kita dalam belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Datuk Seri Amir Hamzah. Peruntukan berjumlah RM21.98 bilion yang diterima Kementerian Dalam Negeri, KDN, menerusi belanjawan 2027 menjaminkan tekad Kerajaan Madani terhadap pengukuhan keamanan dan ketenteraman awam kekal menjadi keutamaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu merangkumi aspek kebajikan warga keselamatan, pengukuhan aset keselamatan dan keupayaan kawalan sempadan serta memanfaatkan teknologi bagi membanteras jenayah. Jelasnya, KDN akan terus memastikan setiap peruntukan berkenaan disalurkan dengan cekap, telus dan berkesan. Dalam masa sama, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengoptimumkan penggunaan peruntukan belanjawan 2027 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan penguasaan dan menangani ancaman jenayah digital yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM komited memastikan setiap peruntukan dimanfaatkan secara cekap dan berintegriti bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepolisan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula yakin cadangan kerajaan itu berupaya menyelesaikan isu doktor kontrak.
6: Pengisytiharan yang dibuat berkenaan kontrak doktor itu sekaligus menoktahkan kontrak interim doktor dan kita akan terus memberikan mereka jawatan tetap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penetapan formula pendapatan minimum bagi pekerja gig perlu mengambil kira kos operasi sebenar dan tempoh yang diperuntukkan bagi memastikan kadar bayaran ditetapkan mencerminkan keadaan sebenar pekerjaan di lapangan. Pengarah program MBA and DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penetapan kadar berkenaan tidak boleh dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan perbezaan corak kerja serta kos yang ditanggung pemandu e-hailing dan penghantar e-hailing.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyegaran kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, seperti pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada pahantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
8: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun.

0: Saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, dalam hari itu Datuk Seri Anwar turut memberitahu hampir 1 bilion ringgit disediakan untuk projek termasuk Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. Sebanyak 4 projek perumahan baru akan dilaksanakan di Kulai, Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka dan Lemah Pertang, Terengganu.
2: SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga 20 bilion ringgit. Jaminan ini bakal membantu 80 ribu pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
1: Menurut Menteri Kewangan, kerajaan menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, iaitu bagi meningkatkan penanda aras gaji sara hidup daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan. Ia akan memanfaatkan 230,000 pekerja. Datuk Seri Anwar turut menyeru semua majikan swasta supaya mengikut langkah sama dalam menawarkan gaji lebih wajar kepada pekerja seperti dilaksanakan beberapa majikan sektor utama termasuk perbankan serta minyak dan gas.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azwi dalam Kuasa Dua. Okey, penyanyi dan pelakon Bella Astila mencuit hati peminat apabilanya berkongsi momen dirinya berasa gemetar, nervous latih selepas nyata pandang wajah bakal ibu mentuanya ketika majlis bacaan ayat suci Al-Quran sehari sebelum bergelar isteri kepada Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bella berseluruhnya hampir tersasul katanya membaca doa ketika majlis ya, gara-gara perasaan gemuruh yang dialaminya. Jadi ibu kepada Syed Saddiq iaitu Sharifah Amani bagaimanapun memuji ketenangan Bella yang tidak kelihatan gemuruh ketika majlis berkenaan. Dalam pada ya, Bella itu berkongsi tentang kepentingan mencari ketenangan menerusi ayat suci Al-Quran sebelum melangkah ke alam rumah tangga. Jadi untuk rekod, Bella dan Syed Saddiq mengikat tali pertunangan pada 28 Mac lalu dan dijadualkan bakal disatukan sebagai suami isteri dalam sebuah majlis pernikahan pada bila guys? Esok hari lah, Sabtu 10 Oktober 2026. Kacak tarikh. Okey, apapun awal lah ucap tahniah lah nak kepada Syed Saddiq dan juga Bella atas perkahwinannya untuk esok hari. Ramilah kita merami kelak esok nak merami untuk nikah Bella dan Syed Saddiq tu kelak. Alright, jomlah kita nak dengarkan lagu dari Bella Astila, Lukisan dan Jiwa Lebih Indah Berpisah dari Bella Astila semestinya dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
5: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga, kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Suria Bermaklumat.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episod iTech hari ini, WhatsApp perkenal akaun kawalan ibu bapa bagi pengguna kanak-kanak.
2: This is
3: It's about that time, y'all.
2: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
4: Get ready. You're tuned into
5: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Hey, what's up guys? Meta melalui platform pemesejan WhatsApp memperkenalkan siri baharu akaun dikawal ibu bapa, iaitu Parent Managed Accounts, yang disasarkan kepada pengguna kanak-kanak. Ia kini sedang dilancarkan secara berperingkat di seluruh dunia dan bertujuan menghadkan penggunaan aplikasi kepada fungsi asas seperti mesej dan panggilan sahaja. Melalui ciri ini, ibu bapa akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pendaftaran akaun anak. Akaun tersebut akan dipautkan kepada akaun ibu bapa dan dilindungi menggunakan PIN 6 digit yang membolehkan ibu bapa mengawal beberapa tetapan penting, termasuk siapa yang boleh menghubungi anak serta kumpulan WhatsApp yang boleh disertai. Dan selain itu, ibu bapa juga boleh menyemak permintaan mesej daripada kenalan tidak dikenali serta mengurus tetapan privacy akaun anak secara terus. Langkah ini dilihat sebagai usaha untuk memberi kawalan tambahan kepada keluarga dalam mengurus penggunaan aplikasi permesejan oleh pengguna muda. Untuk menggunakan ciri ini, ibu bapa perlu memuat turun WhatsApp pada peranti anak dan memilih pilihan Create a Parent Managed Account semasa proses pendaftaran. Selepas nombor telefon dan tarikh lahir anak disahkan, ibu bapa perlu mengimbas kod QR pada telefon anak bagi memuatkan akaun tersebut dengan akaun mereka sebelum menetapkan PIN kawalan. Seperti kebiasaan kemas kini global lain, ia akan dilancarkan secara berperingkat dan mungkin mengambil masa sedikit sebelum tersedia kepada semua pengguna. Jadi, beberapa anda kongsikan perbualan dari Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech jika anda sukakan ciri ini untuk berita aplikasi terkini, guys.
2: Tune in again next time.
6: Sarawak FM. Sehati sejiwa.
7: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika akaun digunakan untuk aktiviti haram, jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
8: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, ha, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada pengilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Andai terlanjur berbuat dosa, segeralah kepada kebaikan. Tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, Hadrat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki telah terlanjur mencium seorang wanita bukan mahram. Jadinya terlanjur. Nah, maka beliau telah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan fa anzalallahu wa

0: Berita Sarawak, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak terima peruntukan Persekutuan RM16.2 bilion dalam belanjawan 2027. RM1.5 bilion pemberian khas kepada Sarawak, Sabah dibayar sebelum akhir tahun. 4 RUU dibentang pada persidangan DUN Sarawak Isnin ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita 6 Pagi Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Sarawak menerima peruntukan Persekutuan sebanyak RM16.2 bilion menerusi belanjawan 2027. Jumlah itu meningkat berbanding RM15.1 bilion pada tahun ini. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu antara yang tertinggi diberikan kepada negeri ini. Bagi pembangunan infrastruktur, kerajaan memperuntukkan RM3.3 bilion untuk meneruskan projek jalan raya di Sabah dan Sarawak. Di Sarawak, surat setuju terima bagi lebuh raya Trans Borneo Seksyen Miri telah dikeluarkan. Manakala Seksyen Limbang dan Lawas dijangka menyusul pada hujung tahun ini. Projek Sarawak-Sabah Link Road 1 pula disasarkan siap pada hujung tahun depan. Datuk Seri Anwar menyatakan demikian pada perbentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Sementara itu, Kerajaan Madani meningkatkan kadar pemberian khas kepada Sarawak dan Sabah sebanyak 3 kali dengan kadar interim terkini berjumlah RM1.5 bilion yang akan dilunaskan sebelum penghujung tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata pemberian khas itu perlu mengambil kira keperluan pembangunan kedua-dua negeri selaras dengan tanggungjawab nasional di bawah Perjanjian Malaysia 1963. MA63. Menurutnya, rundingan bersama Kerajaan Sarawak dan Sabah akan diteruskan bagi memuktamadkan formula pemberian tahunan yang adil dan mampan. Pengumuman awal berhubung pemberian khas itu dibuat ketika sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada 16 September lalu. Pembangunan kemudahan asas di kawasan luar bandar perlu diberi keutamaan dalam penggunaan peruntukan Persekutuan sebanyak RM16.2 bilion untuk Sarawak menerusi belanjawan 2027. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, penyaluran dana itu diharap dapat dilaksanakan sepenuhnya mengikut jadual. Beliau turut berharap sebahagian besar peruntukan berkenaan digunakan untuk meningkatkan kemudahan asas di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian kepada media untuk mengulas mengenai pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, peningkatan peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada Sarawak kepada RM16.2 bilion bagi 2027 mencerminkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan negeri. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak, Muhammad Hishamuddin Basabah berkata, peruntukan itu perlu dimanfaatkan bersama hasil pendapatan negeri. Ia bagi memastikan pembangunan dapat dilaksanakan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian ketika dihubungi RTM bagi mengulas pengumuman Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan 2027. Empat rang undang-undang akan dibentangkan pada Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak bermula Isnin depan hingga 21 Oktober ini. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, ia melibatkan rang undang-undang RUU Pembekalan 2027 dan RUU Perbekalan Tambahan. Turut dibentangkan pindaan Ordinan Perpustakaan Negeri Sarawak serta RUU Cuti Umum 2026. Pindaan cuti umum bertujuan menyusun semula cuti yang bertindih. Manakala pindaan ordinan perpustakaan pula bagi memperkukuh peranan industri itu termasuk kuasa penubuhan arkib. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat pra-persidangan di Kuching. Dun Sarawak turut menerima 336 soalan daripada 40 ahli Dewan Undangan Negeri. Daripada jumlah itu, 264 soalan akan dijawab dalam Dewan, manakala selebihnya secara bertulis.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, pelaksanaan projek pembangunan melibatkan kemudahan asas pendidikan dan prasarana awam di Lawas terus dipantau. Ia bagi memastikan projek berkaitan siap mengikut perancangan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek yang siap bukan sahaja perlu memenuhi spesifikasi, malah mesti dapat beroperasi sepenuhnya untuk kegunaan rakyat. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja ke beberapa projek pembangunan di sekitar Jalan Punang di Lawas. Antara projek yang diberi perhatian ialah pembinaan bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Belipat, surau di Kampung Belangsat serta tangki aras tinggi di Bukit Naga bernilai RM27 juta. Projek tangki berkapasiti 2 juta liter sehari itu dijangka membantu mengatasi masalah tekanan air rendah yang dihadapi penduduk di 11 kampung sekitar Jalan Punang. Penduduk Rumah Panjang Bangkit Kemantan di Sepauh kini menikmati laluan lebih baik susulan siapnya projek pembinaan jalan konkrit di bahagian belakang rumah panjang itu. Projek itu dilaksanakan menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 2026 Dewan Undangan Negeri Bukit Saban. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, pembangunan kemudahan di rumah panjang perlu mengambil kira keperluan penduduk secara menyeluruh termasuk laluan jalan yang selesa. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban itu berkata, setiap projek perlu dirancang berdasarkan keutamaan komuniti bagi memastikan peruntukan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek siap itu di Rumah Jantai Bangkit Kemantan Sepauh. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS menggesa kerjasama lebih erat antara agensi kerajaan dan wakil industri bagi menangani keperluan operasi serta menyokong pertumbuhan zon perindustrian bebas samajaya di Kuching. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, penyediaan perkhidmatan asas yang boleh dipercayai ini termasuk bekalan air dan kemudahan infrastruktur bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Langkah ini juga mewujudkan peluang pekerjaan serta memelihara alam sekitar dan kesejahteraan komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada mesyuarat jawatankuasa pengurusan Taman Perindustrian Samajaya di MBKS Kuching. Mesyuarat itu turut membincangkan perancangan infrastruktur serta pematuhan alam sekitar termasuk pemantauan efluen dan pengurusan sisa. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyalurkan bantuan perumahan dan kebajikan berjumlah RM461,500. Bantuan bagi meningkatkan kesejahteraan komuniti nelayan di Kampung Gerigat Kabung. Bantuan itu diserahkan pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil pada satu majlis di Kampung berkenaan. Jelasnya, bantuan berkenaan mencerminkan komitmen kerajaan berperan dalam memastikan nelayan menikmati kediaman lebih selesa dan selamat selain meringankan beban keluarga mereka. Inisiatif itu turut menyokong usaha LKIM meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti nelayan menerusi penyediaan perumahan dan bantuan keperluan asas. Pada majlis itu, 30 penerima menerima bakul makanan bernilai RM50 setiap seorang. Disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak terima peruntukan persekutuan RM16.2 bilion dalam belanjawan 2027. RM1.5 bilion pemberian khas kepada Sarawak, Sabah dibayar sebelum akhir tahun. 4 RUU dibentang pada persidangan DUN Sarawak Isnin ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

RTM mengucapkan selamat hari lahir ke 80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar Dirgahayu Tuan Yang Terutama.

Majlis Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir ke-80 tahun Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, hari Sabtu 10 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, talian Berita Keluarga kita aktifkan. Ada dua talian yang kita nak aktifkan, 082-245-700 ataupun 082-245-800.
2: Ya, boleh hubungi kita Kinect Talk sampai pukul 6.55 minit pagi tu kelak untuk kita sampaikan Berita Keluarga. Dan di situ kita ada menerima sikit Berita Keluarga, Yusof.
1: Ya, silakan.
2: Yang diterima daripada Jalina Julaihi ataupun Kak JJ tu, yang ingin memaklumkan bahawa Tuan Haji Osman bin Kasto, Tuan Haji Osman bin Kasto yang berusia 92 tahun telah kembali ke Rahmatullah malam tadi. Dan jenazah kini berada di kediaman Tan Sri Ahmad Johan bin Kasto, 72 Jalan Patingan, bersebelahan dengan Surau Darul Karar. Dan jenazah akan dikebumikan selepas solat zuhur di perkuburan Semeriang. Jadi diulangkan sekali lagi isi beritanya, memaklumkan bahawa Tuan Haji Osman bin Kasto, Tuan Haji Osman bin Kasto yang berusia 92 tahun telah kembali ke Rahmatullah malam tadi. Dan jenazah kini berada di kediaman Tan Sri Ahmad Johan bin Kasto di alamat 72 Jalan Patingan bersebelahan dengan Surau Darul Karar. Dan jenazah akan dikebumikan selepas solat zuhur di tanah perkuburan Semeriang, Kuching. Dan salam takziah kita ucapkan kepada ahli keluarga Allahyarham.
1: Jadi sekiranya ada yang nak nyampe Berita Keluarga untuk pagi itu, dua talian, saya ulang lagi, 082-245-700 ataupun 082-245-800. Dan talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan jangan lupa 7 pagi kelak kita akan dapat ikuti utama 7 pagi.

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan Belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi Belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tunai Rahmah SDR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima SDR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah FAMA di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maka penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.01%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang mempunyai 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Menerusi Belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Manakala program dapur siswa diperluas dengan menu kasi siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manang.
2: Bagus tu, alhamdulillah, 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam naik kenaikan belanjawan tu kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia lah. Nak beli sekolah anak, sekolah apa-apa macam lah, lah tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Mengirakan beban pada saya. Tanya anak saya 4 orang, lebih setengah ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar apa, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu. Ingat sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau juga menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jera budi Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

Hidup menjadi lebih mudah dan indah ketika kita boleh melihat kebaikan kepada orang lain. Terus dengar Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Belanjawan 2027, peruntukan sumbangan Asas Rahmah SARA dan sumbangan Tunai Rahmah SDR bagi 2027 meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. Semua penerima SDR akan menerima bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau RM1,800 setahun. Sementara itu, bantuan RM2.62 bilion diperuntukkan kerajaan bagi membantu golongan pesawah di seluruh negara menerusi pelbagai bentuk subsidi dan insentif. Ia membolehkan pesawah menikmati sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah membaja serta jaminan harga padi. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, UUM, Profesor Madya Dr. Syazid Dajan Muhammad Khan, insentif berkenaan secara tidak langsung dapat mengurangkan bebanan kepada pesawah untuk mendepani kos pertanian yang semakin tinggi. Dalam hal itu, usaha kerajaan meringankan beban rakyat merangkumi sektor pendidikan. Peningkatan bantuan awal persekolahan BAP daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid, selain pemberian allowance sara hidup sebanyak RM2,500 kepada pelajar tingkatan 6 menerusi belanjawan 2027 disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ini serta berkenaan dilihat mampu meringankan beban kewangan keluarga dalam menyediakan keperluan pendidikan bagi spesi persekolahan tahun depan. Beralih kepada aspek pekerjaan pula, pengenalan kadar gaji permulaan RM2,500 bagi graduan dan pekerja separa mahir menerusi belanjawan 2027 perlu dilaksanakan tanpa menjejaskan allowance serta syarat pekerjaan sedia ada. Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Ahmad Fahmi Umar Samsudin berkata kerajaan perlu memperjelas kategori pekerjaan, liputan majikan serta mekanisme pelaksanaan bagi memastikan manfaatnya benar-benar dinikmati pekerja. Gempa bumi kuat berukuran 6.4 magnitud telah berlaku di Panama pada pukul 4.25 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan Perkhidmatan memaklumkan gempa itu berpusat pada koordinat 7.6 darjah utara dan 81.5 darjah barat, kira-kira 1,396 km utara dari Selatan Peru. Menurut Met Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.